0: plăteau din mamor.
1: Tu mare la mamor, copa și le-a gândit la hot nea, cam cu în pa cu boho, cu în pa în dai nici în dine a hui.
0: Bună, e Valencia, are în ele odi.
1: Ne, ne, ne, tu mâna e fidis mina.
0: Ah, ne, rindile, de tăia din programa de alelo.
1: De tăia din.
0: Tu de hondare.
1: I, n-am gânie.
0: Ah, ah, mă pa mângă nearune.
1: I, mă taile și unu. Și unu.
0: Unenga rinda ila shamba wa shunu. Mweni ya taile, mweka hukonda ele ya utaila shamba.
1: Yangu tiga funganya.
0: Na baba leisa kwa tupa jubika ni jenye mbuja je.
1: Iye kwete.
0: Ehe, lelo jenye mja tubo, shetu mga imanyi.
1: Iye nda imanya.
0: Aaaa. Tame nji manyi. Ano shumeja kwa humara nyati janyale, nyanyati jirindile odi.
2: Nada jetu.
0: Rindile, dita yadi.
2: Eee.
0: Tungande.
2: Eee.
0: Rana vashmejo kandela shmunetu vitorinu kasu wateva teblu janyi mgeja kutishla hajimu hashuho mario. Kutiteja kutiala mno mchibla mwetu maraju Musambiki.
2: Haribu numiha na kwa mbone.